Munuku fwa majono kwiza chaba bubu. Munuku fwa majono kwiza chaba bubu. Eh, pan bakai nan thobale ya. Pan pesa mun chocho, chocho, chocho, chocho. Tala joba bakai. Yan ka kudia pele pele na kwanga, ban chocho kala minga na kwa la yan ka kudia pele pele na kwanga. Pia to vete tapele jod la me. Hein? Mankuru mandia. Pusawa.